Bobala bamba ganyawon bobala wayam faluwon mbax gi fi tay bobala won muné ci nit nenañ ñëkëm bobala bamba ganyawon bobala wayam faluwon mbax gi fi tay bobala won muné ci nit nenañ ñëkëm li leenu tektal ba fi tay ni ab serigne ku mu jey ku beru melne aji say.

0: ku sa pension fa la jogo taxal ci ko magal borom dindi
1: borom raja
0: ku sa taxal ci ko magal señ fane yalla fekk ko sa raja
2: xamar
0: di len magal baye karim tornako jog len
1: señ sa sul wa xamar
2: alaji falle kagne de
1: raja
2: ma sa pe señ fal lui